dikat dia sri mamur nyai tu banjai sona kadu jatu ngumput tu bapoy don begina lebu rawa sona marim sung tu bangun jam norok sung mengediwan pas dinyi bae beginan kubur rawa sona antatin cidiwanu medina sona opri sope bae kadim